0: 96.4 FM.
1: Ukuluma ngisuli impela. Ukuluma ngisawuni. Angizwande ukuluma impela. Angifuni ukuluma impela. Angizwani nokuluma.